0: 101.7 FM, Star Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

0: 101.7 FM, Star Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

0: 19 Indihiyang Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang nomor 169 Cihaurbeuti Ciamis.
1: Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: lalung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.

0: Walu Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
0: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: 101.7 FM, Star Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

15 Indihiyang Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 160.

0: sok dikecer heula. Nah, pas guga bobot teh walah eta kokotna kalaluar, Neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cing panyobian abi bade kecer. Alah, Pa, bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kana sanes pesen-pesenna sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos Pa Haji Endang.
0: Pesen-pesenna kangge sadaya ya wae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapas burem ka sapertos bapak, mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos

Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng. Alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima. Alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.

0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Corona masih poe salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Tah Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.